0: Christ a hili ya watu ya notu tufu na chene au ena mugama ni moja na liwa so ene ya dansi zengo ya nomi ya si anchele nkwentia anuti wa suru nina mose asasi nina mose aboni funche gajo
1: Okay, midi wusi, unyami aduma wachana na jotu wafonsi, ebesane abo empire. Deyi, ebadima wuna nyode, ebnada, yebe ye deliverance service. Uwa tamwa ya Tuesday, evimre, fuwe ni chile la pass. Na ya fuwe ni chile la pass, risk cost park eneso. Nebra na yini na ye mumu mwampaye, yebe ene nyumre. Yebe ene nyumre, nuye Tuesday, evimre. Evimre 6 o'clock, na yashasi yebla.

0: ọba mi fàchẹ mi mi mi hwẹ ayi dodo ẹti nka ti bibiri na se won ho kire won le binu ma ho kire won ko mu nso so no ẹyẹ aho kire a nipa binu na akọhye kuntu na se baabi atọ aho kire de ama won e na won ko sa aho kire no because yẹn bẹso mu betwa akwa kuduru yẹn hunu won nkan kro won daache se asimesi wei nti na ehu obi atim se nipa wonam we wey boga we sikani nanso kapre ebi ni ho yetimi to aho kire e de mani pa
1: sadia honhom wiase yetimi to yare ma sadia yetimi to ne ngwase ma sadia obu okro asabi mefa ne se yetumi ekato na bra boso se wo unye yie da mpanso unye yie da no de wo no
2: aho
1: kire yetimi to mani pa da sene yeto aho kire ma yeto ohia de ma honhom obi agi wani monyama kata so wagi uyie dia kata so obi kura de wani monye che forma sabia ho no jane nan guzo
2: Hey.
1: Yes, enti sadi ya nobe den wepie. Obe struggle, juma bie nwa unye bi. Bisi ya bie nwa umo bi. E juma bie nwa adon sabe kaya beye. Yes, enti ya honchile ye toma.
0: Nipeti mitwa honchile de mani
1: ya nipa dasa. Ya mwa nipa dasa ni biya su wame brewa sasisu sadi ya breakda. Ya toa honchile de
0: mani. Ude tutu to abrofono huwa. Ni wame brezi sao.
1: Ude ya
0: shabrofono
1: ni life no. Na shwe sadi ya yenye niye matye. Ese aho kire ye toma
0: enti wi wo moto ne sen ne kwan be ne fa so ye adwuma e wo ya brabu mu
1: eh se de honhun
0: go me nye obi bone de enti no obi koto aho kire e de ama me
1: wo se honhun mu no ye tumi katu nipa bi abrabo so se wo me hu ne se bi ya wo be nipa kese ba ta busua na wo ba mu no nipa kese ye nim enye wo so na wo be ya be ha busua no enti ye ne sa de ye ko meeting won hu ti meeting no mo be ko no o mu nyina kire o madwen a Nye hu kwa nye befa swa yedi beden. Yedi beji wani mwenyamu. Efri unsemu. Eti ye wobi ya hum humu. Ni yafane se hum humu body guide. A onono guide ubibi ya se bibi. Papa bi ba. Onono be guide ubesi ya no kwa yi. Yedi ye bono ubesi ya no kwa yi. Bebi ube kwa ube nyafevi ubesi ya no kwa yi. Etu onone diene se yo. Oye hum humu polisa udi wechi. Adi papa bi ya ba usaida. Obi kura ni fri ni husu nukase bi ya opesu obuwa wa. Enuti ye wani pobe bro hobi tumika se metoka amao. Obi tumika se mesi da yamao. Obi tumika se mrobe kwa brochere. Se ni pakro neni na safe ofre na wanfe bim.
0: Chese unim diye waye no.
1: Adiye na ya bofrem neni so. Sa adye mpana wenyano. Ya ko ye fri wo. Edi boni ya beshe
0: wo. Ofre ni kura wanfa.
1: Ofre ni kura wanfa.
0: Ompesu obi hun.
1: Debi.
0: Udu obi namba freno amon nwa fa. Onya te ya. Oh, sorry na fe. Obe te menkanso onti.
1: Enu anon nwa kate wo. Eti wo pidi enye izi sa wo. Abrabona ye bone enye izi sa wo. Sha ye won panifobia eya biso mo se eya won asore dan akese won zan panifobia ko empire wo muda
0: asore dan akese
1: akese eya nsole ni dan ni ade won zo

ya drum 106.3 FM nasu gusu auti ene eye sana busu ne de tosu mi ensam free champion ene adunu ensia nyamia ibi bronko aba pa hosi maduna ebrasu she prophet ne asafo oni asoro ma bidie ni mu na live worship here de bro ene ye da so nko ene nti adwa ne kwadwo dai die na chese enye asem ketu akra osuru bebue ediamu bibia odina ni bedi yuwadie ya chino odinu wa shemu bie ya nise ya mebe ya wadum ediamu sabi udie bebia ubia fa ukrata ana uchiridu yano udie umunti ya kwa nakese uji ni kakra kakra kakra kakra.